0: June 7th, 1967. After nearly 2,000 years, Jerusalem is in Jewish hands again.
1: השעה 10:20, השבעה ביוני, ברגע זה אנו עוברים את שער האריות. אני נמצא עכשיו בצל של השער, ושוב אנו יוצאים בתוך השמש לרחוב. שער האריות, אנחנו בתוך העיר העתיקה. אנחנו בתוך העיר העתיקה, החיילים צמודים לקירות. אנו צועדים עכשיו בויה דולורוזה. אנו צועדים בויה דולורוזה. אתם מבינים מה זה? העיר העתיקה? אנו נמצאים בתוך העיר העתיקה שוב פעם. גד אל אקצא. כאן לא יכולנו להיכנס גם בזמן המנדט.
2: רגע, גד הכותל.

זהו, השיר הבא זה שיר מתוך האלבום החדש שמנגן שם בן אדם שהוא איכשהו ליווה אותי גוב החיים מהמוזיקה שהוא עשה ולבן אדם הזה קוראים לו משה לוי